0: konstaterade att det skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen. Och den var 590, sa du. Då värta 125,90 då. Nej, det kan jag inte. Nej du, ett rum är att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var det 2 vuxna, 24 kronor.
1: Bli med och spela Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her med Skjønne Morgen. Rett Kurs, og CD-en heter Perleporten. Nå skal vi over til Sverige og høre på artisten Inga Maj Hörnberg. Luligt och kärleksfullt heter sangen till Inga Maj. Varsågod.

0: Ja, det var Inga-Maj Hörnberg med Ljuvligt och kärleksfullt. Inga-Maj var det från Sverige. Nu ska vi höra på en George Jones-sang faktiskt. He Stopped Loving Her Today. Det är Hilde Bjorovik och Lisbeth Bjoro från den nya CD:n Guds nåde. Guds nåde gitt ut på Himla Lyd Plattstudio i Froland Blakstad. Frolands verk här i Agder. Vi ska höra på denna sangen här och den heter så mycket som He Stopped Loving Her Today. Text och melodi George Jones. Varsågod Hilde och Lisbeth.
1: He said I love you till I die.

0: det stämmer ju, shake, rattle and roll.
1: Ja.
0: Det är synkt i alla fall.
1: Det är synkt det.
0: Vi ska tillbaka till Freddie Fender. Det finns nämligen få detaljerade skriftliga citater från Elvis Presley om Freddie Fender. Men de historiska rapporterna som finns, de visar att Elvis reagerade svärt positivt och syntes Freddie Fenders musikstil var förfriskande. Elvis har betraktat Fenders tillnärmning till rockabilly och country som ett genuint och spännande bidrag till genren, särskilt på grund av den tvåspråkliga stilen. Och då Freddie Fender under namnet El Bebop Kid gjorde om Elvis egen Don't Be Cruel till den spanska rockabilly-låten No Seas Cruel i 1957, så var det en dristig genreblandning. Elvis han la merke til og satte pris på at musikken hans ble tolket på tvers av kulturer. Så selv om de andre møttes ansikt til ansikt eller spilte sammen, så uttrykte Elvis stor respekt for den særegne måten Freddie Fender moderniserte og fargela rock'n'roll og country-sjangeren på. Vi skal til en låt til som de to begge har gjort. Dette Freddie Fender med Big Boss Man.

0: Jag är Arie Lambrier med en Elvis Melé 303 meter under havoverflaten.
1: Mm. Ja, vet du hva? För då han gjorde den här på inspelning där.
0: Ja.
1: Till nog. Så har han utvecklat sig vanvittigt.
0: Ja, han det är bara någon få år så
1: ja.
0: Han
1: har lagt sig
0: på märket.
1: Ja då, lagt sig i träning och
0: jag ville sålt ha fått lockat han över från Bergen för att bli med på Elvis veldedighetsaften.
1: Mm. Verkligen.
0: Det var en glädje.
1: Ja.
0: Vi ska till backen till mer Elvis, men först ska vi minna om Vipps nummer till Skansat Radio. Det är ju så att vi som driver på radio, vi jobbar frivilligt och syns det här är jättegott att driva med.
1: Ja.
0: Vi hoppas självklart att dere lyssnarna syns det är lika stas att höra på oss.
1: Ja, ikke sant? Ja,
0: derfor så håper jeg også at dere kan tenke dere å være med og bidra litt til å drive Lasse med oss, og det kan dere gjøre da med å gi oss en liten donasjon på Vipps, og vi har Vipps nummer 85807. Da går pengene til drift av Skansat Radio. 85807 är numret och det bestämmer själv beloppet. Alla belopp är hjärtligt välkomna. Vi ska ta bak en del Elvis och albumet för LP fans only. Detta är Blue Suede Shoes. Well, it's one for

0: Jeg nesten tror det var Midsatt Kolosseum I 1974.
1: Ja, ikke sant?
0: Storskansvarlig anfall I 2008 også. Elvis like udødelig I dag.
1: Ja.
0: Det var Celine Dion og Elvis. Vi skal fra dem til kveldens konkurranse.
1: Ja. Vi har spurt 13. oktober 1963 reiste Elvis og resten av filmcrewet og skuespillerne rundt 100 miles øst for Los Angeles til byen Big Bear I by oppe I fjellene. Der skulle jeg starte innspilling av nok en film. Og vi lurer på hva filmen heter, og det vet du, Stenar.
0: Ja da. Riktigt så jag kan egentligen ta oss läsa från svaret som jag trukket det. Ska vi se för här står det svaret är filmen Kissing Cousins där Elvis spelade dubbla roller I filmen som Josh Morgan och hans hillbilly fetter Jody Tatum. En jag känner har akkurat denna perukken som blev brukt I filmen. Nok om det hilser Morten Krog. Så kommer det en överraskelse I posten till Morten Krog. Filmen som sagt den heter Kissin' Cousins eller heter fortsatt Kissin' Cousins her Elvis med titellåten

tid ska ni ha det radio som du kan lyssna på via digital parabol över hela Europa. De flesta kablar runt omkring i storbyarna i Norges land och inte minst vår internetradio som du finner på vår hemsida som är skansat.no.

Det var fångad av en blick från dig och Elias. Elisas. Holmsve startade upp i 1997 och de kommer som sagt ifrån Steinkjærs område och de synger ju huvudsakligen på tröndersk. Joar Peter Holmsve är vokalisten och grundläggaren av detta orkester och han har då självsagt brukt efternamnet sitt som namn på orkestret. Och här har vi från hans allra sista det också. Ta det nästa flyget hem.

Det var Mimix och sköne Helen D. Klaus och Cervantes, det har kommer och kommer till att bli en genganger i flera programmer, för de har gett ut väldigt mycket musik och nu har de kommit ut med en ny CD, en dubbel CD sådan, och på den så finns det ju både gammalt och nytt, och det gör de i nästa inslag, och detta här har ju då varit nummer en hit på dansetoppen i Danmark. Bank 3 gånger.

til musikktimen med Aril I studio. Det var början för början med Sven Ingvar som fick öppna musikktimen. Och då ska vi över till Violetta med Ray Adams. Det Ragnar Ambjørnsen heter han.